Danas je 25. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 25. maja 1787. godine, pod predsjedništvom Georgea Washingtona, u Filadelfiji je počela sa radom Ustavna konvencija, nacrt Ustava prve moderne demokratske države u svetu, Sjedinjenih Američkih Država, usvojen je nakon skoro 4 mjeseca raspravljanja. Dvadeset pet maja 1810. godine u Rio de la Plati u Argentini počela je pobuna protiv španskog kolonijalnog režima, a vlast je preuzela privremena vlada. Taj dan se proslavlja kao Dan nezavisnosti Argentine, mada je nezavisnost formalno proglašena u julu 1816. godine. Na današnji dan 1840. godine u Srbiji je uveden javni poštanski saobraćaj otvaranjem prve pošte u Beogradu u zgradi na Kalemegdanu. Pošta je iz Beograda u druga mesta u zemlji otpremana sredom i subotom. 25. maja 1889. godine rođen je ruski inženjer avijacije Igor Ivanović Sikorski. Izumeo je helikopter 1908. godine i avion sa više motora 1913. Nakon oktobarske revolucije emigrirao je u Sjedinjene Američke Države i imao vrlo velik uticaj na razvoj višemotornih aviona i helikoptera. Njegova vazdušna korporacija Sikorski, osnovana 1925. godine, i danas je jedan od vodećih proizvođača helikoptera. Na današnji dan 1915. godine završena je bitka za grad Ypres u Belgiji u Prvom svjetskom ratu, gdje je poginulo i ranjeno 105.000 ljudi. Nemci su tokom ove bitke prvi put upotrebili otrovni gaz koji je po tom gradu dobio naziv Iperit. Dvadeset pet maja 1929. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu izvedena je premijera predstave Gospođa ministarka Branislava Nušića. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Verbicki. Naslovnu ulogu tumačila je Žanka Stokić, kojoj je Nušić unapred namenio ulogu. 25. maja 1963. godine samit afričkih država u Addis Abebi okončan je sporazumom o osnivanju organizacije afričkog jedinstva. 32 zemlje su na predlog Haile Selasija, predsjednika Etiopije, potpisale dokument koji je vodio ka formiranju Afričke unije, kojoj danas pripadaju svih 55 zemalja Afrike. Osnovana je radi borbe za potpunu dekolonizaciju Afrike, ali i za ujedinjenje i saradnju zemalja Afrike na svim područjima ljudske djelatnosti. Dvadeset pet maja 1995. godine avijacija NATO-a u ratu u Bosni i Hercegovini bombardovala je skladište municije bosanskih Srba kod Pala. Srbi su odgovorili uzimanjem za taoce 377 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Posljednji taoci pušteni su 18. juna. Istog dana u eksploziji granate na centralnom trgu u Tuzli 71 osoba je poginula, a 108 ranjeno. Za to je optužen general vojske Republike Srpske Novak Đukić, ali je stručnom ekspertizom dokazano da to nije tačno, te da je Đukić nevin u zatvoru. Dokazano da to nije tačno, te da je Đukić nevin u zatvoru.

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.